0: やります。
1: Do you want our information at once?
0: いいかもしれ
1: ません。It's going to be 34, 327, 477.